Sandu, iar după secundi, un minut, le de ora de 7 secundi, un minut, într-o binte mică era, e, binte recordam, până iba, avui geluna, avui geluna, poți spălă câta, e, viajau, e,